0: Hăjios.
1: Stupite, ucea spumino.
2: Este că ne vom dărti la Sunventar.
1: Chiar se prăbuie o nostalgică melodie.
3: Best Nostalgia. Nostalgia usachem acordul.
4: Best Nostalgia ti prinașa Move TV, Slovenia. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv, Poševnica, SL.